boa wadwuma na wo ye no ye mu bi kra nyi bi da e bu sa sister bi amishia na America 2 weeks ago bibia say sabi wa yete sabo danfo no na nam bi bu sa ne say when was the last time did you fasted and pray bu jina we menim we menim so say pastor let me be honest with you I don't remember on kai da so for year fasting e bom pa ye nam sintin ya say we e wi ase no mama e na wo say de mi nua ba wo hu ne say de da wo na wo soli adone na mu no me ka chi obi say say de wo adwen pa no enye sa na obi adwene ti o se se de wo adwene de ti me sa na obi ade ti a sister enke da kra ye ntue punum ti se mi mi da ho yi e pono a enye me pono e fi enye me fi ye mfrɛ me wa me nkɔ ho asu obi wo ho no ma de bi opono to wo hwɛ wa da no kɔ ba bi wura wa bra wo mfrɛ no wo di akɔ kɔ be wo sika ye kun ne se ntin se se de wo adwene pa no enye sa na obi awa adwene pa eti na wo so hwɛ wo su ye na ye mpa ibofo because wo na mo no e bia wo nim wo ye obi butaye a wo bi pɛ wo du bone wo ye obi butaye ɔpɛ wa ye wo nyamra sɛm bi nyame ne kura ye mu nyame ne bɔ ye ho ban ye de ne nam. Okay, so for yenti few testimonies na fe ye hyɛ mpa bona sɛ ba bo promo ne ma me na fe bo promo ma me nyame sha be pray.